Sheeran dhe Kat Repeated, fuaj në risëm bëgë vdena si a gjdi dhe u kol. Flim kino ndi këfraj dhe historia interesante fej flingër të rase rekojati bëndjau l'energy drinks dhe u kol aliandom 16 jo in kella in as. Alu li l'energy drinks në somo atan që jam lutaj e pas sa haupën për e ta. Nisë mo hafna studi differenti al kem minja i t'haja, minja i t'ohara u kalafna afari i t'ohara fil verita e so hat moja bel ma hat, pero iva dauk. Me sëna dhe se rekuna din jamlu din ligjë gjdida fejl energy drinks, mus se rekuna ti mbjau al dhau kliandom in as min si ta shil sena. Ma nafsh taqsep inti dwara, u fylvere te ek ta bil shuko li an kjau mal ta forsi andom jamlu se jasimi lu veran dhe kur zda bish nara da shë ish taqsep inti dwara u kol 99-0897 e batli da shë i fu whatsapp pero, wakli jeta me lek i koblu adej bin numru jeta na.